o so wo die be ye o china na sa brodo mani ko sewa no na bo be bia so ni e ba no mu a